0: jikada.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Amesusumu
1: nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Efififi munyo.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Lekeke munyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Amesusumu nyo.
2: Amesusu.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Aya.
1: Nyawe.